Kisten bir anora dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.